Pesma je objavljena 16. aprila 2026. godine na YouTube-u, broji 2 miliona 870 hiljada pregleda. Muzika Sercvet Gio, Goran Velinov i MC Stojan.

Pesma je objavljena 10. aprila 2026. godine na YouTube-u, broji 2 miliona i 300.000 pregleda. Muzika i aranžman Saško Nikolić, tekst napisala Mira Mijatović.